0: out every heart. Hey,
1: me say wakrono.
0: Hey, wakrono.
1: Me ni na busi, Jesus, yerei, Ibrahimu, me kro. Me nyamiye, me kro.